0: Shivers fra Ed Sheeran. Klokken er snart 8. Tusind tak for jeres besked om Kaspers helt særlige parforhold.
1: Tak for at tage stilling.
0: Endelig blive ved med at være klar til debat, fordi snart så skal vi altså til et torsdags dilemma. Men først skal vi høre Annika, og så er der altså også P3-nyheder, og de kommer fra Simon den her morgen,